ba wuri ye nma ye min ko chin lo lu le maung yi ku ta min na ku lai pi lo o re lou ya phya ri ye ya pwe lo sa ri set khe da chauk khe chauk ko nge ba o chauk ko nge ba o o lou kha phya ye a sa che set khaAthawe, my dear, do the mea, yeah, yeah. Athawe.